Sengen nama lingya samu kungam sang, kachan chingu lungdini kaani nga tsurim chenpe ki, tiren ki pyoge lungdini lirim ka nyeri shujin. Naba chun nga zu lirim ka, chajin tar nyingu ki chaju jikdan kamanga ni nyi par, FM ki megahertz, kyata chume sungtang ca nga kyu te, tuyun kamanga chunga ngay ring sen kse he.